daleko od tebe, ja sam sad. Neka druga zemlja i neki drugi grad, neki novi snovi koji nisu naši i užasna daljina koja me sad plaši. Sve bih dao da sam sada tu uz tebe, da poljubim te nežno i prigrlim u sebe. Doći će taj dan za koji se molim, da ti opet kažem koliko te volim.

toplina, u stvari mi treba tvoja blizina, jer tvoja me ljubav kao sunce greje. I tada mi ne smeta ni sneg da veje, a ovako mi je hladno jer nisi blizu. Ja želim da si ovde, za tobom imam krizu. Kad bi bila ovde, promenila bi sve. Sve bi bilo lepše, jer

песни цвет. Тотално неразумния за цял свет. И свако може бити душман и брат. Сваких 50 лета избия рат.

stvarno nije dovoljno, ali ponekad čovjek mora da prekine nešto i pre nego započne. Postoji mnogo razloga za to. Neko će reći da sam u pravu, neko da sam pogrešio, ko zna zašto je to.

Sjećam se tog vremena kada te napustila. Pričao si mi o tome, znam, potreslo te kako i ne bi. Bilo je ljudi koji su se smijali i pravili šale na tvoj račun. A danas, kad prođeš gradom, svi o tome šute. Jedino ti je neka starica rekla, moj sinko, tako si bio mlad i naivan.

posta. Nema više dobri svete, one lepe 65. Kad smo bili na svečari kod kumova naših starih. Vizio je voz ko sanke, al smo stigli do palanke. Severac je duvo ladan, pa ko ne bi bio gladan. I čim smo stigli viknu kum svoju ženu, Sido, ostavljaj Bog te.

0: večere, vrijeme kratko, za kitni kez i za slatko, da odbiješ što ne vredi, ne se kuma, ne uvredi.
1: Da moraš paziti, da moraš
0: paziti. Naš kum Pera, diplagronom, reč ovom, reč o onom, sve uz vino, portugizer, digutljaj, sami klizer.

0: vejao je sneg po šoru. Sedeli smo do pred zoru, baba reče, deder kaput, radi dan je, ajmo na put.
1: Nema tu, jel?
2: Radi ti,
0: baba. Alkumpera, oma skoči, šta to vide moje oči, sido, ne daj nikom kaput. Prvo frušluk, e onda knaput.

desetak sati frtali tako koliko je išao šinobus, nismo ništa jeli. I kad smo stigli na stanicu, oma kupimo burek, lep, friže, mastan, sve nam onako masturiran iz bradu, pa onda opalimo preko toga jednu tepsiju šampita i gajbu piva mlako.

vraćam dug. Ti ljubav nisi štedela, ti uvek više od mene si vredela. O kako sam bio glup, život mi je bio skup. A sada, šta sada? Čemu srce da se nada kada osjećam miris tvoj? I više nisam svoj, i više nisam tvoj. Važan mi je bio samo broj.

prosit, a treće, nek treće. Ma nek puknu svi, kad je njen mladi dom spusti pravo na tron.

prazni zrak po znak. Kada spavaš, ne mogu da ne mislim šta sanjaš, ne mogu da ne mislim šta mi

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Prvi kafić u Evropi kojim upravlja veštačka inteligencija u Stokholmu niže brojne greške i apsurdne odluke. Od pogrešnih i prekomernih narudžbina do neadekvatnog upravljanja zaposlenima, što je otvorilo pitanje stvarnih ograničenja veštačke inteligencije u ulozi menadžera. Dobra vest za radnike u ugostiteljstvu je da imaju još nekoliko godina pre nego što ih zameni veštačka inteligencija. U Stokholmu, glavnom gradu Švedske, prvi kafić u Evropi kojim upravlja Google System Gemini ne daje dobre rezultate. Više od mesec dana nakon otvaranja mediji izveštavaju o brojnim greškama i apsurdnim odlukama koje donosi digitalna menadžerka po imenu Mona. Od bizarnih narudžbina do čudnog tumačenja radnih pravila, lista propusta se stalno proširuje. Iako današnji AI sistem mogu da odgovore na gotovo svako pitanje, ulozi menadžera pokazuju ozbiljna ograničenja. Naprimer, Mona je naručila jaja i paradajz pire, iako ti sastojci uopšte nisu na meniju kafića. Također je više puta zaboravila hleb, zbog čega su zaposleni morali da privremeno uklone sendviče iz ponude. A i menadžerka očigledno nema ni realnu procenu razmera poslovanja, iako je u kafiću samo jedan zaposleni, naručila je čak 3000 pari rukavica i 6000 salveta. Također je sama zaključivala ugovore sa dobavljačima, uključujući i ugovor za električnu energiju na 3 godine, što je brzo potrošilo prosečni budžet od 200.000 švedskih kruna koji je obezbedila start-up kompanija. Problemi se ne završavaju na nabavci. Mona šalje poruke zaposlenima i tokom noći i na slobodne dane, ignorišući ravnotežu između posla i privatnog života, koja je u Švedskoj posebno važna. Ipak, uprkos problemima, eksperiment će se nastaviti, jer kompanija smatra da je reč o testiranju buduće uloge veštačke inteligencije u radu i etičkih pitanja koje se otvaraju kada AI počne da zapošljava ljude.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

si stigao dobro, jer svako Isu tu do nas, pa će ti svirati, a ti ćeš mirati. Svadba veše ko svadba i šta da se priča, da rada i jastva i ti će... Get to Uravon!

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Prvi kafić u Evropi kojim upravlja veštačka inteligencija u Stokholmu niže brojne greške i apsurdne odluke. Od pogrešnih i prekomjernih narudžbina do neadekvatnog upravljanja zaposlenima, što je otvorilo pitanje stvarnih ograničenja veštačke inteligencije u ulozi menadžera. Dobra vest za radnike ugostiteljstva je da imaju još nekoliko godina pre nego što ih zameni veštačka inteligencija. U Stokholmu, glavnom gradu Švedske, prvi kafić u Evropi kojim upravlja Google System Gemini ne daje dobre rezultate. Više od mjesec dana nakon otvaranja mediji izveštavaju o brojnim greškama i apsurdnim odlukama koje donosi digitalna menadžerka po imenu Mona. Od bizarnih narudžbina do čudnog tumačenja radnih pravila, lista propusta se stalno proširuje. Iako današnji AI sistem mogu da odgovore na gotovo svako pitanje, u ulozi menadžera pokazuju ozbiljna ograničenja. Naprimjer, Mona je naručila jaja i paradajz pire, iako ti sastojci uopšte nisu na meniju kafića. Također je više puta zaboravila hleb, zbog čega su zaposleni morali da privremeno uklone sendviče iz ponude. A i menadžerka očigledno nema ni realnu procenu razmera poslovanja, iako je u kafiću samo jedan zaposleni, naručila je čak 3000 pari rukavica i 6000 salveta. Također je sama zaključivala ugovore sa dobavljačima, uključujući i ugovor za električnu energiju na 3 godine, što je brzo potrošilo prosečni budžet od 200.000 švedskih kruna koji je obezbedila startup kompanija. Problemi se ne završavaju na nabavci. Mona šalje poruke zaposlenima i tokom noći i na slobodne dane, ignorišući ravnotežu između posla i privatnog života, koja je u Švedskoj posebno važna. Ipak, uprkos problemima, eksperiment će se nastaviti jer kompanija smatra da je reč o testiranju buduće uloge veštačke inteligencije u radu i etičkih pitanja koje se otvaraju kada AI počne da zapošljava ljude.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

Dođi stog, stisni me ti, pjesmu čuj, plešimo mi. Puni čežnje, puni ritma, ljubi me, grli me, snažno ti, sreću mogu ja.

odlazi cirkus iz našeg malog grada. Širokim drumom što izlazi na most, odlazi cirkus i ja se pitam sada, ko je domaćin, a ko je bio gost? Nestaje cirkus u širokoj ravnici, u kišnoj noći za njim se srebri trak. I da profesori, majstori na žici

Pričat će deca o svetlima arene. Vežbat će krišom kod kuće neki štos.

ostaće okrugli trag na mestu šatra. Tu gde se hrvao s tigrom hrabri Grk i par plakata

Laku noć, dame i gospodo. Evo i ova predstava je završena. Drago mi je ako ste uživali u njoj, koliko sam ja uživao. Još ćemo se mi vidjeti, sigurno. U nekom sličnom cirkusu. Odlazi cirkus za sve bolje, tako. Mnogi su predstavu shvatili do sad. Nove pajace pronaći ćete lako, jer

0: Vitulus veterinarska stanica. Kontaktirajte nas ako je vašem ljubimcu, maloj ili velikoj životinji potrebna pomoć. Pregled kompletne krvne slike, brzi testovi, test progesterona, vakcinacija protiv besnila i sterilizacija pasa i mačaka, ortopedske operacije, razne interne medicinske i hirurške intervencije, dijagnostika i šta još nudimo? Širok izbor preparata protiv spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Naša kancelarija je dežurna 24 sata dnevno. Telefon 024 817 046. Dežurstvo 063 518 272. Veterinarska stanica Vitulus Senta, Arpadova ulica 70A.
1: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszobaszalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
0: Tražimo pomoćnog kuvara šankera za restoran Klopa koji se nalazi na graničnom prelazu Horgoš 1 za rad u smenama. Iskustvo je poželjno. Dužnosti: priprema sastojaka za hranu prema uputstvima kuvara, serviranje i priprema pića, održavanje higijene i čistoće radnog prostora i kuhinske opreme, pomoć u pripremi i raspoređivanju jela, poštovanje propisa o kvalitetu i bezbednosti hrane, rad u smenama, dnevne i noćne smene. Prijavite se na broj 064 82 82 765.
2: Es wurde reklamiert.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Prvi kafić u Evropi kojim upravlja veštačka inteligencija u Stokholmu niže brojne greške i apsurdne odluke. Od pogrešnih i prekomernih narudžbina do neadekvatnog upravljanja zaposlenima, što je otvorilo pitanje stvarnih ograničenja veštačke inteligencije u ulozi menadžera. Dobra vest za radnike u ugostiteljstvu je da imaju još nekoliko godina pre nego što ih zameni veštačka inteligencija. U Stokholmu, glavnom gradu Švedske, prvi kafić u Evropi kojim upravlja Google System Gemini ne daje dobre rezultate. Više od mjesec dana nakon otvaranja mediji izveštavaju o brojnim greškama i apsurdnim odlukama koje donosi digitalna menadžerka po imenu Mona. Od bizarnih narudžbina do čudnog tumačenja radnih pravila, lista propusta se stalno proširuje. Iako današnji AI sistem mogu da odgovore na gotovo svako pitanje, u ulozi menadžera pokazuju ozbiljna ograničenja. Naprimer, Mona je naručila jaja i paradajz pire, iako ti sastojci uopšte nisu na meniju kafića. Također je više puta zaboravila hleb, zbog čega su zaposleni morali da privremeno uklone sendviče iz ponude. A i menadžerka očigledno nema ni realnu procenu razmera poslovanja, iako je u kafiću samo jedan zaposleni, naručila je čak 3000 pari rukavica i 6000 salveta. Također je sama zaključivala ugovore sa dobavljačima, uključujući i ugovor za električnu energiju na 3 godine, što je brzo potrošilo prosečni budžet od 200.000 švedskih kruna koji je obezbedila startup kompanija. Problemi se ne završavaju na nabavci. Mona šalje poruke zaposlenima i tokom noći i na slobodne dane, ignorišući ravnotežu između posla i privatnog života, koja je u Švedskoj posebno važna. Ipak, uprkos problemima, eksperiment će se nastaviti, jer kompanija smatra da je reč o testiranju buduće uloge veštačke inteligencije u radu i etičkih pitanja koje se otvaraju kada AI počne da zapošljava ljude.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

mada o tom nije pričali za letne. Trebao je biti veterinar, ali je tero neki inat, pa je živeo od kocke čita vek. E, taj je pratio karte, kuda vidi kroz njih, i uvek ladan ko špricer, uvek opasno tih, i samo kad tera Maler, on bi rekao stih, i svi još pamte reči koji Maler tera Bolča svani put.

baker, crnog konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Svi što gube se ljute, to je poznata stvar. A svako gubi bar ponekad, ali nikad Bože zvani.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Prvi kafić u Evropi kojim upravlja veštačka inteligencija u Stokholmu niže brojne greške i apsurdne odluke. Od pogrešnih i prekomernih narudžbina do neadekvatnog upravljanja zaposlenima, što je otvorilo pitanje stvarnih ograničenja veštačke inteligencije u ulozi menadžera. Dobra vest za radnike u ugostiteljstvu je da imaju još nekoliko godina pre nego što ih zameni veštačka inteligencija. U Stokholmu, glavnom gradu Švedske, prvi kafić u Evropi kojim upravlja Google System Gemini ne daje dobre rezultate. Više od mjesec dana nakon otvaranja mediji izveštavaju o brojnim greškama i apsurdnim odlukama koje donosi digitalna menadžerka po imenu Mona. Od bizarnih narudžbina do čudnog tumačenja radnih pravila, lista propusta se stalno proširuje. Iako današnji AI sistem mogu da odgovore na gotovo svako pitanje, u ulozi menadžera pokazuju ozbiljna ograničenja. Naprimer, Mona je naručila jaja i paradajz pire, iako ti sastojci uopšte nisu na meniju kafića. Također je više puta zaboravila hleb, zbog čega su zaposleni morali da privremeno uklone sendviče iz ponude. A i menadžerka očigledno nema ni realnu procenu razmera poslovanja, iako je u kafiću samo jedan zaposleni, naručila je čak 3000 pari rukavica i 6000 salveta. Također je sama zaključivala ugovore sa dobavljačima, uključujući i ugovor za električnu energiju na 3 godine, što je brzo potrošilo prosečni budžet od 200.000 švedskih kruna koji je obezbedila start-up kompanija. Problemi se ne završavaju na nabavci. Mona šalje poruke zaposlenima i tokom noći i na slobodne dane, ignorišući ravnotežu između posla i privatnog života, koja je u Švedskoj posebno važna. Ipak, uprkos problemima, eksperiment će se nastaviti jer kompanija smatra da je reč o testiranju buduće uloge veštačke inteligencije u radu i etičkih pitanja koje se otvaraju kada AI počne da zapošljava ljude.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

Ej, a on je nosio na glas svojih skoro 18, sve češće mu govore vi. Begeš u grudima, udara, bije u bronzane žice.

0: Dáme bírajú. Pogrešné typové uvek, jo?
1: Da. I kao osrednji klošar, malo prosjet i prostar, na uglu sam zastao sam. Ne tako dobar oktobar i misli sve u ruskom štimu.

sir, ja vam kažem. Samo valcer, ništa drugo. Splite, ništa naročito. Obična ljubavna pesma.

0: egy óra van.
1: Panda Radio 103,5 MHz. Izdavač društvo sa ograničenom odgovornošću za emitovanje radio programa. Panda Radio, Bosanska bez broja, 24420 Kanjiža, Srbija. Website www.pandaradio.rs. Glavna urednica Zenobija Kiš. Izvršavanje obaveza koje Panda Radio DOO ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima, donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakon o javnom informisanju i medijama, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije. Registracioni broj medija RA 000330.